awu fo ne be yi awade aye na enye wo ma wo tani kokko bu ye mu biara na yenge yebesira awade afine apotida.